0: ايو نورو نور سو
1: عالم شروع
0: لي خبري دي اوريدي خبري اوريدي خو خپل سيد هم چکم نه سو خبري وک کنه
1: نو مو دا وي دا مياشت محرم کې کنده کنه
0: جی
1: دا مون کې د صبر او د ډټ کر د اوسېدو تلکین نه کوي کنه لکه امام حسین علیه السلام څنګه د ډټ کر چې پاتې شو کنه
0: جی
1: او هغه یې قبول نه کړ دغه زبرنسي قبول نه کړ بالکل ساری ورک خو لیکن قرباني ورکړه ځان قربان کړ کنه دا درس راکوي چې صبر درس راکوي
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی ڈیر منان دا کاکا من سر پروگرام کے شامل شو جی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں

بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے جی؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوچنا مکوئی پلیز. لاسٹ کالر 09382804595. گرو مخصر سوکھ راج زخم زینا. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم جی. قربان سوکھ زخم زینا. شینا گول خبر کی یا سیما گول ہو؟ خاص سیما گول شو اور شکریہ سیما گول تاسو هم د خپل موجودګۍ احساس رغړی جی. او قربان دزان دزانون ډیر زیات خیال ساتي, زما په دعا کې همیشله همیشله به شامل یی جی. او په خپل پاک پروردگار باندې الله باندې توکل ساتي جی, بھروسہ اور ساتي. او د یو بل کم نن خیال ساتي جی. محرم هم مونږ ته کم ده نو دغه درس راکې جی, دغه لکه کم ده نو سبق راکې. نو د زانونو ډیر زیات خیال ساتي. بیا چرته ان شاء الله که هر تاسو سره ملاقات کیږي, زما په دعا کې طاهر زمان په دعا کې ډېر یاد به جی, شامل به یې. او خپل دعاګانو کې طاهر زمان یاد ساتي, ژوندې اوسي, ګړندې اوسي, خوشحاله سوکاله اوسي جی. د لوی الله پامان, د لوی پاکستان, یعنی همیشه رہی پاکستان, د الله پامان.